Japan. Disco Japan Girl への入場の最終案内です。シートベルトを締めて、すべての電子機器を消してください。